vi slår följande stien. Ta varandra emot om vi släpper. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good.

heldigvis en lyckens dag för alla norrmän igår då Jonas Love tog sig vidare från semifinalen I Eurovision. Så imorgon blir det alltså härda I taket. Jag gläder mig så fort så inte idag så hoppas jag bara han vilar stämmen, laddar upp och gör sig klar för att vinna hela grejen. Är vi

0: eller send en SMS med kodeordet topp till 2033 och skriv dina topp 3 favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp 3 klockan 3 varje middag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp 3 klockan 3 presenteras av pizzabakaren.
2: Komplett bedrift presenterar när du plötsligt trenger ny elektronik.
3: Petter, när kommer den nya telefonen min? Skärmen är helt knust. Jag ser nästan inte vad jag håller på med.
4: Det var att du ska ha en ny telefon med den.
3: När?
4: Ja. När? Nej, vet du vad? Gud, den kommer efter lunch idag.
2: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil till chefen med enkel beställning och rask levering. Komplett bedrift är nu.
5: Snart helg och ikväll står det om 9 miljoner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det. Nei. Da det helg!
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

ståtare. För allt har stått där och det har trampat och det har blåst runt där. Men likaväl så har det stått där. Det är trampat för det fredag. Och det är oglöjare och jag hajar på det.

0: Hända ner mot himlen, Petra Marklund, en plats nummer 25 på väglista topp 40. Här har jag fått besök I studio. Felicia, välkommen till väglista topp 40.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur går det?
1: Men shit, det är... Jag mår bra, det är mycket jobb nu, ja. Men jätteroligt.
0: Är du on a high?
1: Alltså det är liksom, det är, man bor I en resväska just nu.
0: Ja, du gör det.
1: Alltså det är verkligen så, ja. Men det är roligt. Det är liksom, det här händer ju bara en gång I livet. Så man får bara...
0: Ja, kanske.
1: Ja, men förmodligen så gör det. Ja. Alltså... Man åker inte alltid till Eurovision kanske.
0: Det är akkurat
1: det. Känns som en liksom.
0: Du måste I hvert fall leva som om det är den eneste gången, ikke sant?
1: Exakt, exakt.
0: Vi måste ju snacka tidigare Fröken Snusk, den gång med Rosa Balaklava. Nu ser vi ju lite mer av ansiktet ditt. Kan du fortælle lite om varför du startade med att skjula ansiktet till där du är nu, hvor du visar lite mer?
1: Alltså det var ju från början så var ju Fröken liksom ett koncept och uttänkt av personen som startade det varumärket och Det var redan bestämt, eller vad man ska säga, att det liksom skulle dölja ansiktet, det ska vara en balaklava.
0: Ja.
1: Och jada jada, och jag hoppade på det, tyckte det var skitkul. Och sen, nu varför jag har masken fortfarande är väl för att jag inte känner mig redo att visa mitt ansikte. Jag har varit gömd så länge, så det blir så läskigt att bara, här är jag, hoppa ut liksom.
0: Så ta sån step by step?
1: Exakt.
0: Ja. Det är Felicia på besök hos mig, vi ska snacka mer, ska oss få plats nummer 24. Arriba Gora! Med faller och slåss här.

0: seg Arbeidgårda på en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp, Felicia, tidligere Frøken Snusk. Og vi snakket jo litt der om å bruke balaklava. Nå, du viser ikke hele fjeset enda, men du har sagt noe veldig fint om dette her da.
1: At det nå handler om at styrke ikke handler om å være perfekt. Det likte jeg veldig godt.
2: Ja.
1: Du står nå i en situasjon da, hvor mange følger med på deg. Blir du redd for at det skjer samtidig som du viser mer av ditt sanne jeg, eller blir du sterkere av det?
2: Altså, det er nog både och skulle jag säga. Alltså det är, jag övar liksom varje dag konstant för att våga visa mitt ansikte. Mm. Och även nu på sociala medier så kan jag byta till glasögon lite då och verkligen bryta av så. Och när jag sitter i session med folk då sitter jag utan och det är liksom jag jobbar mig fram, så tanken är ju att masken ska av, men när vet jag liksom inte.
1: Det blir mycket fokus på liksom masken när man snackar med dig, men det som är fint när du liksom är på scenen att då handlar det ju mest om musiken också.
2: Verkligen.
1: Som är en väldigt fin ting då.
2: Verkligen. Alltså det handlar ju egentligen bara om musiken, men också att jag försöker att uttrycka mig väldigt mycket ändå även fast jag har mask, för att det drar ju ner liksom uttrycken eller vad man ska säga, men jag försöker ändå att vara liksom närvarande.
1: Mm.
2: Så jag hoppas det inte stör för mycket i alla fall.
1: Nej, Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska också följa oss och snacka om Eurovision nästa vecka. Vi ska också höra plats nummer 23 och då ska vi bli värden här hemma i Norge då. Det är Delara och Trist Masochist på VG-lista topp 40.

0: Fy faen, du deilig. Tobias Sten på plass nummer 22 på VG-lista topp 40. Og her har jeg besøk I dag av Sveriges Eurovision Hope, Felicia. Du har jo vært med tidligere som Frøken Snusk, og da skjulte du deg liksom bak en rosa balaklava. Nå har du tatt litt mer maske av, men fortsatt litt på. Hvordan det å være tilbake I Eurovision-sirkuset, hvor du viser litt mer av deg selv?
1: Det var läskigt. Ja. Det var läskigt, dels for at inte kanske att man får se mer av mig, men att komma dit med en låt som ingen var beredd på. Ja. Det var ju en låt som verkligen stack ut, och Melodifestivalen alltså har ju inte den här typen av musik. Mm. Så att jag var så här, det kanske går käpprätt åt helvete. Jag kanske åker ut först, men ja. Då är det så. Men min tanke var bara att jag ville gå in där och göra min grej. Göra exakt det jag vill, inte göra någonting någon annan vill. Mm. Och det... Det gick ju bra, men det stack ju ut.
0: Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska alltså följa oss och höra My System efterhvert här, men vi ska också höra plats nummer 21 som vi har kommit till. Och här finner vi Alex Warren med Fever Dream på VG-lista topp 40.

0: 40, og til neste uke så står hun på Eurovision-scenen, men i dag så er hun på besøk her hos meg. Det er Felicia som sitter her, og vi må jo selvfølgelig også prate om låta du skal delta med. Hvordan endte du opp i Eurovision med nettopp My System?
1: Alltså det var så sjukt, för att jag var här i Norge och spelade in två andra låtar som jag har släppt, som är med producenten Audun. Och han träffade jag då och spelade in Black Widow Hard, som mina låtar heter. Och sen hade vi jättebrott under flygplatsen. Vi bara, vi måste gå nu. Och han bara, hinner ni lyssna på en demo snart? Så vi bara, nej vi hinner inte, men sätt på det nu liksom. Och då satte han på My System och jag var direkt här.
0: Ja.
1: Vad fan är det här? Ja. Bara, det här är sjukt att jag hör. Så jag bara, skicka demon, vi lyssnar in oss. Och när vi fick den, lyssnade hemma, då var jag så här, den här är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Men det var liksom ingen tanke på Mello, utan det var bara så här.
0: Du ville bara göra den låta?
1: Ja, men jag var bara, det här är en så jävla fet låt, så ja. Jag vill ha den.
0: Ja.
1: Och sen så tror jag att det var, jag minns inte vem det var någon i mitt team i alla fall som var så här, tänk den här Melodifestivalen. Och då var jag direkt så här, det är typ det sjukaste någonsin.
0: Yeah.
1: Men jag vill göra det. sen åkte jag hit till Norge, yeah. Gjorde klart låten i helhet. Och sen blev det Melodifestivalen.
0: Tänk att det var en låt du nästan inte hörte.
1: Det är ju det. Det, alltså, det tänk om insane. Jag liksom, nej men alltså, det är helt sjukt.
0: Då syns jag vi alla ska få glädjen att höra den akkurat nu. Detta här är nämligen låta Felicia ska uppträ med nästa vecka i Eurovision. Du får My System här på VG-lista topp 40.

0: Mother og Olivia Dean tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her I dag av Felicia. Du skal altså opptre på Eurovision til neste uke. Har du gjort deg noen tanker om at det skal sitte flere hundre millioner og følge med på det?
1: Ja, nei, men takk. Ja. Gjør meg ikke alls nervøs. Ja. Nei, men det känns bra.
0: Ja.
1: Jag, sjukt nog så brukar jag vara nervös. Men på Melodifestivalen så var jag inte alls nervös utan jag bara kände mig taggad och glad.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas att jag håller kvar det. Men som sagt det är många miljoner fler som kollar på Eurovision. Men jag ska bara ha kul.
0: Alltså whatever.
1: Det
0: är min.
1: Ja, verkligen jag får bara tänka så.
0: Ja, ja.
1: Men fan bryr sig 100 miljoner.
0: Jag gläder mig I alla fall väldigt till att se det. Så det är Felicia som är på besök här som är idag och vi ska snacka mer vi ska också höra plats nummer 16 Temper City. Det är Self Aware på VG-listan topp 40.

0: Sten på plass nummer 8 på VG-lista topp 40, og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp Felicia, og spørsmålet mitt til deg da, det er jo, hvem blir den første du ringer når, ikke hvis, når du vinner?
1: Oj, den första jag ringer. Den första, jag vet inte vem jag ringer. Min mamma kommer vara där, så att jag kommer träffa mamma.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Eller så hon är med och stöttar dig, det är fantastiskt.
1: Ja, hon kommer vara där, så det kommer vara jätteroligt. Jag hoppas. För annars har hon fan åkt dit i onödan.
0: Nej,
1: vad gör du där?
0: Nej,
1: men jag pratar med mamma. Och vad kommer jag göra? Jag kommer väl göra något dumt. Jag kommer säga något dumt i micken som jag alltid gör. Alltså, när jag vann i Melodifestivalen, då säger jag, någon bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska dricka jättemycket alkohol. Och jag kan säga så här, jag dricker knappt. Så jag vet inte varför jag sa det. Alltså, jag bara ljög inför hela svenska folket. Och det fick jag ju kritik för såklart. Så jag kommer väl säga något dumt, vara lite rolig. Och bara ha kul.
0: Felicia, massa lycka till. Jag gläder mig till du vinner, för då kan du komma tillbaka och snacka om det.
1: Alltså då kommer jag tillbaka, och vinner jag inte, alltså då säger jag, då kommer jag också tillbaka, men då blir det inte kul för dig.
0: Det är det jag tänkte. Och det som är problemet nu är att du kommer tillbaka på VG-listan topp 40 rådhusplatsen också.
1: Då,
0: och där kommer jag att hänga runt.
1: Så passar det där om jag inte.
0: Duck and dive.
1: Jag bara packar ihop. Jag springer runt.
0: Felicia, tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick.
2: VG-lista topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: 3, 2, 1. It's about that time, now countdown. Top 3, klockan 3. We counting down på topp 40.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett kapitel i historieböckerna.
0: Och det ska handla om vägen och bara ta och stäm fram din favorit på vegelista.no.
2: Det finns ferie med pågående inkastare.
3: Hey, hey, hey, where are you from? Norway!